0: PMN Tokelau.
1: Kite tulang kuta ta pilih kita tau kita hanga palo ta ta tua. Tuhen uten nei. Ita kai kungo te atau hanga ma kuahi o kita o he. Ita imu kute kemali ya tuang ai loki. Na pati keke ma kilato ye ye kua. Hulili ya ke tau va. Tuhen a palo ta. Ka mai he kilak na hoka tua kilato ye na e. He manino ite kita tau kai tau mo he. Palo tama ko ke hoi kite tulanga la te nai ai ve hango hui maka hita to kile na ko hita uli o hoka loto i hoale pe ko ni hoka hita uli e a hoai nai ko e pe a hoai nai ka inga tenga luenga pe ni alawa ni mea o no muna ko mia ai he tali pe he hini kautu o na hoka tu glato ke o no hoho ai hoka hita uli e hoka hoi ngai mkoe kolo e hango hi e hoki ano mani no e hoki he he tulanga i ia he tula hono pe he hoka tu pe he hiri ni hoki kua matake ia klato i ia e tauwa kai mumua koi lo e tau o te kile toko hi tauli tenei awa e umato hei ngapalo ta ngalo hoki tukau hengan tenei pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei hekotanga, kua motuhi e te mahutanga, kua hei lope e loke, hei longa loke, salipa ki nga hainga pārauta, uku ki te elote, nga hōlinga mana amata, pa he leo hoki mo ki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga, nga taimi e nei, i e, paki nga hainga pārauta, pia pia o, i o nga ngalo, ngalo o mo he hatau hanga, pe tol tau hanga pe he alut matalo ye ya ito e hiula. Ka he e taua lele na tohu ye nei. Ka hea wa e tohu ye ki tātou ke alo noho kumahana hana i lato noho i loto te palmeni. Oi hoaina tu la hono e a hoaina i koe. Hoaina tu la hono e a hoaina i tkāinga. Hoaina tu la hono e a hoaina i nga luenga. Heo he vāenga o tato olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whenu tēnei, te malo tēnei, a hoaina. I te tāu o tau pārota, ma tau hulihulinga, pe koa i te unga e koe ke homahana hana i tono hoa, ma hiki tono lima ke ono hoa e nā tūlā hono. E takitaki e ki tātou i te tolutohanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāua tēnā, te tūlā hono, e i e te mālo hianga o ia mō koe mā. He mai hoki ke, ki loko tau wakita tō ki ei, huma mā hoki i te ki langa, pako he alo he tūlanga e noho mātara tā lā, e ka o tāua tēnā. Mai vei hoki lāna tākua, e hi hiura i oti ka hai ka hai tanga hai ngā pārata, ku ke te ae mā keilo ai ae mai mai, hoi tanga noi hoki lāma. Ka e lai he hoka ngā hoki ki tātou, mai he ai vei e hoka tuhia. Ki nā tino e inio lātou hoka hita au li tau ki nā malanga kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou i e nā hiu ki te palemene, ke hoka taki e koe, i nā taimi e nā. Wā, ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili ki nā o hihia o te mālo. Nā ilo nā nā lo ia. Ko la tau te noho i loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki he la tau leo pehe hueke ke a hoka hui tauli mō koe e tukua tua he hui hui ninga mō koe. He hoka tuhe tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau whale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hano ki social development ohia o te mālo e mō mai nā hēhēninge nā ka kō letu ka hai e pākoi ki he he taimi kua ngā tāi he tamu hai mai rawa oi hantu ki tuki tuhai toka o te hiu kilo tātu palamene ko te au ngā matau tēnā o kilatou hai atu ka mumua vena tākua ke kila ki tātou nga ahai nanga tau ki tātou tātou katahi, nga kāinga mwha nau, ma ngā luenga, ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ngā ki tātou. I te taimi tēnei nga hoi ngā pārata. Mungu lāku tēnā. Nga aonga. Tau nga pili. 等到那啊抖音啊，那喵啊，哎，毛龙啊，这里诶，该爷那土皮啊，这个爷啊，这到那个好个好爷这个爷啊，哎，来这爷啊，土皮啊，这个爷啊，那抖音啊，他们那么土啊，哎，看那喵啊，过黑黑黑你给的，没该爷这黑黑。O te waiahe o te mahina, hai atu. Ko te opportunity. Nyani mea e ono mahoi, ma e avano, tuku avano mai e te malo, e nā aonga, te malo ko I nā aonga. Ke ono heo heo ani mai ke tātou whānau. We're gonna after school, we're gonna...me aonga mai ke hoi kai una aonga ni e ave kona ta haonga mai ke he he nei na hoi aonga ni e e lau te kai ke ono mai e ta toha na ke lo kina me e na o ka le la tu tali ni o ka opo po ki lo tu na me aonga kai e te tonga ho kina hoi aonga ke ho ka tino I ana tuto la tu I na taimi e na hoi atu.Pela wako nga hai aonga, I tahi aonga hoki, kauroa kato he lima hulu tu mai tiki te hai aonga kotahi, toka lahi atili nei. Ni e vena te hoka hanonga o te patitulanga o te kilanga. Ni e, nga me tawa kokonga isi tene kwa ye iai. Nga kona me kaya na ta mai tiki e nga ilunga lalo ai hoki, ki lato I te parlimen nei. Ni e, nga free lunch.Ni ki te lelei nā akokonga hoanau, talua I te lelei o nā mea hoanga ai hoanau. Ka hai ko he noha tia te kāinga, ko o maha I te mālo o I hepalai nā, nā mea kai au auli e nā a hoanau loto nā au. Ki te lelei o te hoanganga, nā tukainga mea kai, bini mea tau arau kua hokapatama.Rahi amu te horaoa, oi tuhua ai, elelei nei, ekina nei. Kaya koni ato ka tūmai e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tauna I ei, ki te le ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā haka tū. Oi kau mai, ke haka tohi nai tau paruta. E loto e nā ngā luenga. E lau e te lelele te mtākupte e nei.Kai mu mua e lava te totongi o ki tātou ke ono talia I tokohita ma te maulunga o te olanga e ki tātou ki maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te pata ma te halao te hihiu ma I etahi mea ke ono ka kai le e te kāinga. E lava nei te totongi o ki tātou. E lava nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo.He tau nei ke tukutuku ki lalo, ke hokawa nō mai hoki ni I e tahiwa ngā tupe ki lata ue kawe, ka he kui a ilunga nā tex, pako nā tupe tipe te mālo, I o tātou tongi e iloto ai hoki nā tupe e aoi nā tino e oloi, oi hokahela nā tāwale ki te mōlunga te penihini, wai lai hoki tan lato ngā tex e tipi ai.Heo hei tu e kilaki ei, ko te GST hoki, Goods and Services Tax, he tupe a te mālo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hoka tau, o te a, o te halao, o te hihi, o te, te patama, nā mea mai e nā, he tau nei tu tipi ki lalo, waile mai ai, hoki e tuki mātou te luhuru tāla te I e tau penehiti ko hoka opopo ki lunga o te hoka heo a koe,Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou I te tutongi. E hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou I te penihini. I lunga o nā vāenga kehe kehe e ono tipi ai mai awai nā tupe a ki lātou a te mālo. A ai a te mālo. Nā vāenga mai e nā ke nā kila I oti ki tamatau ka kila ki te limatau ngā pale hoki. Ka hoai e hoka heo I tō maha hoki te lemu te kino o nā hoka tua ki lātou.Ilunga nā me tau tupe. Wena tākua, koloto I oti, o te holewe ngā luenga. I nā hoka tuhi ai e nei ke tilaki ai. Ma, ki te toki, lahi hoki nā pihini hiku tapuni, ai hea. Hea tat mā loe hoaia, hea hoki tā lātou hea hoaia. Ki nā awala, ki nā awala iku I tātou, ki nā aonga pa ko nā ngā luenga. Hea he tūlanga I ai. ei ai te te awala ni an ni me magla to mai ko kal le ya tele ke ai hai ya tu te nagle mai a e yo te taimi te ho ho taimi ho ko ki lunga te motorway te awala la te lo ki nei o kila ni kwa ve me ho ka te pito hinu au kila ni yo ti e tongi ko he tax ni ve he motorway tax ko pili mata la o yo ti kai he he taimi ho ko ki lunga li mata la ai ho ka lua lo hulu ta la ho ka tolu tolu hulu li mata la ai at e na ko lo ko lo ki me ka pa ke ko ka ko ilo to to ko ilo te na ka to ai te a lu tu la to a wala ki te ko hyon ko ki ai huo ki te mama ai at na me o ma ye na li li ho ki te ola ma lo lo man tu mai ni nai me ye na to ka tu hia te ola ma lo lo pe a lele nei te tūlanga i ei nā huala kau ki tātou. Nā hati e ki tātou te tongi nā hō mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā hō mai. Pe mataloa atili hoki te hokatali oko e ke i ei he takotonga e hokatai taliko e ki ei. Ki he taimi te tau nā hokatala noa i ei ko he hō mai hokapitoa. Na e mataloa atili, pe hau gila te mataloa ai, he hau gila te tongahiti a te malo, gila te ui e ia. E tutu mai, pe hui e tutu mai, e hoai a ngai gina tu e na tau te ola malo lo. Hai atu. Me tau tu la hono, na leo leo. E tutongi kea, ni a tala tau e hoai, hea he vape atu leo leo ki hoka hui tauli. Hea he toka lahi o gila te ui e ia te tau na ilunga te awala. Ke ono tali ei nā mahoti a ngatangata. Ni e lelei nei nā tonge klātou, e kina nei, e tokalahi nei, e lawa nei, te kauhe anonga pehe ai. E tua i atu he heo hani ki te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tauli tau ki te tauhi ngā tūlā hono. Ke ono heo hani e tua i, mā ke tohina tua i hoki tau pālota hui hoai. Mantu tātou tala no ki te haenga pā lota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo awanoa ke hano e koi tō mahino. Te legal aid nā tupu heo haini nā koi mai lotu te mohai o koe. Ke moli ai he tahi pe tautali ai hoki he moli anga mō koe. Nā me umai e nā e loto mā hui e te ahui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulupulinga pe he ai hakat mālo. Ai hea, ke tōhina ai tau palota, ke tōhina ai he hulihulinga mā koe. Ki te kila tō e ia ngā waka ki loto tupale mene i tōhanga palota at mālo e lomu ki tātou kei. Ni nā me e nā me munu ki tātou e tātanoa haile anga ki tūlanga tēnei ai hea wai tāu tōhanga palota. E tā aua, te tahoe ngā pārata mō ki tātou ki nei Aotearo nei. Kai vē nāi hoki lā, ki te tūlanga nā heo heo ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua iei e toka tupenga. Ani uhui laki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi atili, e he lahi. Niani ki kilanga mā ki tātou anga ki nā heo heo ninga. Wā vē e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu. Yeah. Hei manatu mō koe mpehe langona hoki e tāu lelea ngai lawa ki tūlanga i nā tata noa ki tātou ilunga lawa tātou a programu tēnei. A hangai ki lunga o te hoinga pārota.

e fatalo fatu mana fa lo aro pa io tatu to do mfa ifo mo meta to fa sala longa di ni tai ao le tai ao ni le asu fua le asu sfuru ma si no ku so lua fe lo sfuru le ono o le u o lo sfuru to lu minute u te ai nei le tu la tasi ma lo sfuru mo wi vi ie le li ni tai ao tatu li mo fo ni yaso ono ran tau singa ye tatu mo lo tu so ifua ye wa fu fu on tatu o le mali tai ao vi ie le tua yana awa ngono mana ranta usinga ilo tatu watunu una ufama el tatu polkarama o le lanyo tarsanga epei ona safi taitunga ya ilifaltuwa ya eti fuibonu mkathi ina iminute le ima watu ya vi iele lii faftai mwona na unanga le farongono tinga tatu vi iefo ili atua ifaunga ino non soifuwa mwana nifamalo longa moia ya mwa ipele ya mwana tatu uti faftai ya ma so tak yai foi ya le ni por clama o le no tar sanga po ta to fon talo ta to tu wa toile tu or ta to tu no ya me si foi ora to vi di mai mo mana o fa to ya ta pena mai ro ta to no o le o mai te mo ta to clama fai wa foi o nei ta ya o e por clama ro tanga talai ya ma fisi di matali o tu spa ya ai ai se ta upi te fina ro ta to ti fa tal noina ya le yo na fo mai ini mata tu numer masani o valsalau o lima tautasi le o talatu tato raina tato fa soa fa tabari fa soa male atmai ia mai vi ia ile tua tato mafuta fu ni tayao ia era ia ngali ile tua ia vi mata tu numer mai lom taupu ala foi ia ile ofsi le fiona tua tato te tato no hai fa tu fa ni tayao